0: منصرپور کے ایک گرام میں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں چھوٹو بھیا جو کہ گاؤں میں بہت سارے ویکتیوں کو سواستھ سمبندھت جانکاریاں وغیرہ دیتی ہے۔ تو آج ہم ان سے جانکاریاں لیں گے کہ پوشن کے بارے میں، کچھ پوشن کیا ہوتی ہے اس پرکار کا کچھ کوشچن وغیرہ رہے گا۔ ہاں تو چھوٹو بھیا، آپ یہ بتائیں کہ پوشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
1: پوشن ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں کھادیہ پدارتھ سے پراپت ہوتی ہے،
0: جی
1: وہ کاربوہائیڈریٹ، وسا، آئرن اتیادی ہمیں پراپت ہوتی ہے، جو کہ ہمارے کوشکاؤں کو نرمان کرنے میں سہایتا پردان کرتی ہے، اسے ہم پوشن کہتے ہیں۔
0: جی جی بھیا، تو پوشن کو ہم کس پرکار سے اپنے جیون میں اپیوگ میں لا سکتے ہیں؟
1: پوشن کو ہمیں سنتولت آہار سے ہی پردان ہوتا ہے، جو جیون میں اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ سنتولت آہار ہمیں کھادیہ پدارتھ سے پراپت ہوتی ہے، اور جیسے انڈا، مانس مچھلی، چاول، دہی، چھاچ آدی سے ہمیں پراپت ہوتی ہے۔
0: تو مان لیا جائے جیسے کہ پوشن کے لیے بہت سارے ویکتی دوائیوں کا بھی پریوگ کرتے ہیں، اگر مان لیا جائے کوئی ویکتی دوائی کا پریوگ کرتا ہے تو وہ تو ایک اپاتکالین استھتی میں آپ دوائی سے پوشن کو کا اپیوگ کر لیتے ہیں، بٹ اگر ویکتی چاہے کہ اپنے پوشن کو کھادیہ پدارتھ کے روپ میں بھی یوز کر سکے، جیسے کہ ہمارا ایگریکلچر کالج بھی اپنی کیاری اپنی تھالی ایک کاریکرم چلاتی ہے، تو کیا آپ کے انوسار کوئی ویکتی اپنے سواستھ پوشن کو لینے کے لیے گھریلو اپچار یا گھریلو اپائے کیا کیا کر سکتے ہیں؟
1: ان کے لیے ہمیں گھریلو اپچار میں جیسے پالک، دھنیا، سیب، نارنگی، ہرا سبزی، پتی دار سبزی، دال آدی سے ہمیں پراپت کرنی چاہیے، یہ گھریلو اپچار میں۔
0: جی اگر آدمی صحیح سے پوشن آہار نہ لے تو کیا ہو سکتا ہے ویکتیوں کے ساتھ؟
1: اس کے لیے پوشن آہار اگر نہیں لے گا تو آدمی سنتولن بگڑ سکتا ہے،
0: جی
1: اور اس سنتولن کو فی الحال بنانے کے لیے کبھی ہمیں دوائی کے روپ میں دوائی بھی لینی چاہیے ضرورت سے، وہ ڈاکٹر کے صلاح کے انوسار، اور اگر ایسے نارمل اگر کچھ ہے تو اس حساب سے ہمیں ساگ سبزی آدی سے پراپت کر لینا چاہیے۔
0: تو بھیا یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پوشن کے روپ میں جیسے کہ آئرن، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ پریاپت ماترا میں پراپت کیا جا سکتا ہے، تو یہ جو کیا جا سکتا ہے تو پوشن پراپت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس آئرن کو لینے کے لیے یا پروٹین کو لینے کے لیے یا کاربوہائیڈریٹ کو پراپت کرنے کے لیے ہمارے آس پاس سے، ہمارے کھادیہ پدارتھ سے کیسے پراپت کیا جا سکتا ہے؟
1: اس کے لیے گیہوں کو بھگو کر ہمیں اسے انکرت کر کھانا چاہیے، چنا کو انکرت کر کے کھانا چاہیے، مونگ دال کو انکرت کر کے کھانا چاہیے اتیادی، یہ سب ہے۔ جیسے اس میں جیسے کہ چاول کو ہم لوگ بھگو کر کے اور ان کا کچھ سماگری بنا کر کے ہمیں پراپت کرنی چاہیے، دال کو بھگو کر کے اس کا اپیوگ ہمیں کرنی چاہیے، یہ سب سے جد سنتولت آہار بہت پراپت ماترا میں پراپت ہوتی ہے۔
0: تو بھیا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ مہیلاؤں میں جو ہے نا پوشن کو لے کر بہت کیس پایا گیا ہے کہ پوشن ان کو کم مل پاتا ہے، ان کو آئرن کی کمی زیادہ ماترا میں ہوتی ہے، تو مہیلاؤں کے لیے آپ کو پوشن کے بارے میں کیا کرنا؟
1: مہیلاؤں میں پوشن اس لیے زیادہ تر پائی جاتی ہے، مانسک دھرم اتیادی جو ہوتی ہے اس سے جو ہے ان کا زیادہ تر اس میں جو ہے یہ کمیاں پائی جاتی ہے، اس کے لیے اسے ہمیشہ ہری ساگ سبزی اتیادی کو سنتولت مات